A mi se vraćamo Billy Vojteku, legendi, dakle ne samo Melbourne Knightsa, čuli ste, igrao i Sydney Unitedu, australski reprezentativac, čovjek koji je u svojim 80-ima sada, ali još dobro izgleda, dobro se kreće i

0: dobar.
1: Ništa, a oni se hvale kako rade, ono, znaju sve, a nisu mogu da pobjede Indoneziju.
0: Reci nam još za našeg Tonija Popovića, muči se on, nije mu baš lako.
1: Pa dobro, on radi najbolje što može sa onime što ima, tako?
0: I možda su ljudi očekivali previše na svjetskom prvenstvu.
1: Je, ljudi koji ne znaju, ne možemo se mi boriti sa vrhu najboljim, ali možemo se boriti svojima drugima i nekad smo i prošli i napravili nešto. Sada on zna šta mu treba, a imamo dosta igrača, igraju u Europi, ti mladi. Možda će jednoga dana nešto se dogoditi.
0: Bile godine idu polako, kako zdravlje?
1: Pa eto, vidite, ja sam okej. Evo, sad ću biti 83 ovaj mjesec. E, to je to. Imam ja dosta povreda, ja se nekad dignem.
0: Boli
1: ovo, sve me boli, ali ja se dignem, ja neću da ležim u krevetu. Ja se dignem, ja idem, ja moram da radim, nešto nije bitno šta. Samo da ako legnem u krevet, ne je teško. No, ja se dignem, idem i sve.
0: Evo, bio je to Billy Vojtek za Triple Z Radio, hrvatski program. Puno hvala, sutra na večer idete u etan.
1: I vašim gledateljima isto sve najbolje, želim se najbolje.